zam atbel zam zam fikrin be sakat ma bir ay kazam ba fir ay kazam ani odi halat bir zam zam atbel zam zam فكر ان ده شكت ببر عايك الزعام